o da se chiri wa nwa re o da se chiri okuru obi so a obi so obi eji ni kunu oba bi ababo so se okuru nku anope o yire nku anope ah erade fa time to on time erade fa time to on time ba bia o do okuru ko gbi bia wa o duro ra bia

0: sa onfa obada osi obema ni ntimi satisfy no na ka yenyina ye ye virgin fo a yenyina ye mfa obada ye mfa bema da na ka obehu so obi nyade ti wona ka se won ntimi satisfy mi nyina no aye nkrofo a o ma buru mu ache jamai wotunye se busa
1: je ne hu bi
0: wa wobre ne hu ankasa na ode kwa wade no na wo bi a uyusu cause be say dildo dildo if you be a man that says so to talk dildo ya plug it na wo ade a ya plug it and say no ne wa dance na ho ato no enipa be ne benya sa ho den no o si emu wa wade ho fi obi timi ne kuro da wi a na wa kwa sa kofa dildo na odi dildo na da please ne kuro timi satisfy no kekan wade asema mi sesia
2: wo si efri se nwamanfo
0: efri se nwamanfo
2: e were saying for di
0: ani e were saying for di
2: o nyankopon bebu wona ten
0: o nyankopon wo bebu wona ten wo de agi obi kunu wo kwa sori munyira mu o makuo wa kentrimu se wo be gi no sofo kokan ya wa gi asori no

0: wono enokura no aseda na chi no na akoba se orure bia ono no onwe asem ho ansa waka tinsi amene ukase kura no ho akwaatwe what you say onwe asem ho okasa anyhow okasa by heart na media me ka chere ni se se wonnim na de wasem ba me so okuru wi mu a me no ensem bebre akoso wonti se ma reply da me social media me mi ni ho se wonnim na de wasem ba me so a into atamasem ni koma onionyamfo a na me bu ne pa ne ko ba se ni kwa sam no up and down na me kodru aye kan sam ni wie na me si o me no sansem na o kan evidence bi enim se wo se se ya kire baby a ade no ewo esiye menum sa na mepe na ye nko ho me fro bia na me hu se o ampa ye ba ha no CCTV camera capture me na me minim se bibi sa esiye eye se wo ke bibi agu me manim ase na wo fi se no na be little me eno no so boa esi se mi po bi na me ne na ye sa ne ma na me mi so mi obi we se obi a woni taste what you say obi a woni taste Meme fa anything anyhow. Na cover say ja, ya brubru asem so anam simpacho, metime egunsuo kakra mepe washroom, ana say restroom. Eno so brami die yi, ena me call. Eh me call so dey come up. Eja, prof, asofo bi no mo mfo mo office ni omo ni ama ndi agro.
1: Omo office say.
0: Say ne office be ne office. Na wesiesie ho no. Oh wesiesie ho kama. Nti se ne ayesiesie ho no. E toda e binum. Niema bebre so betimi akoh. Akoso. So ti ase. Aha. So sha ho no. Odi oyes spiritual work bi suhum san wemu a. Hwe obi ante. Obi ante. What ti ase? Mhm. Ele ja me kwoya wato ame
1: sofo no wato awe hin
0: wo de wo kan sofo onye sofo wo abatra the level of sofo wo ye big ankasa so sofo de sofo ye pastor
1: yeah
0: ana
1: yeah
0: pastor ye wo
1: in the okay rank na okay
0: aha
1: wo ye bishop
0: oh so ye me de mean to me nka
1: wo mpeso be kan rank no okay afi no matter what
0: what you say
1: enti wo ko ne office
0: enti
1: ana wo ko hin
0: se makọ ye kokansem
1: okay
0: enti office na ye wo
1: okay
0: eneja ye di nkomo oh ye me come lunch ni me yin su dia ye serve me come
1: mo serve u didi
0: oh yes
1: uka wanu anakrewa
0: oh why not eneja me se ni e medie ewie no me pese me hwie nsuo bi gu eno se ko ha na me ko
1: washroom
0: me ko washroom okay. Me wo ho aya to ame
1: ah
0: na me se
1: watoa wo washroom
0: na me se o daddy pa cho excuse me kakra oh why you are my daughter
1: ah
0: and I'm say hey, na daughter ntia ada me be junso o be jina me nchen na me papa
1: kojo bra na se we say wo na obetimi
0: me papa
1: wo de
0: edru
1: ayi
0: prof na one man yo prof
1: where specialization
0: na one man yo kro we say ka me jeja me ho
1: wo ko da sofo na se no
0: me say
1: ma ba ye ama wo be ye me ba wo be ye ama born again no
0: emunsam me christian no na wo ka chere me be na ye start free monday no
1: na sofo ni 12 gaye
0: we put our sister for where what
1: bishop no
0: hey man can bishop o
1: apostle no me say me name title no
0: me their title
1: me can be your sister there because o ko dey osofo no dey call
0: you osofo no eneja oto ame
1: aha
0: na me say daddy please
1: na wo hu kwa na o be kire wa na
0: the we eh me wo ho me te so me te wc ni so ena
1: na so wo kwa ni kwa dada
0: wa kire me say doors yi wa he yes wura ha enta ha na ye washroom
1: aha
0: ena me ra
1: na kwa one countum
0: matum
1: na ze no bia
0: me say makatum se me ni ni
1: sa na so de o ka wa no
0: me tumu me
1: de tafo atum
0: da bi
1: aha na so ka wa no twika sa che se wo de afa no wo de abo ano no
0: okay enti se ni awe ya tum say ni ti ya ka wa no
1: awe de ya kom be unlock no
0: eh eh enti sa na me so makatum
1: na so wa ka tum ba unlock no
0: ni ni se me ni ni ni sa a o be ti ya wo
1: and that sadia no so kra won san hu no wan susu aman so no di obetime
0: asa say haya je won tama na ye wo wiase ye wo court kimu no ye wo respect bi a ye di ma ye mpenyifo bi no
1: okay
0: ntimi no matter how so wo ye nyame djuma titru ni say se me no wo the same rank e wo nyame sum na se wo ye obema me di higher respect e di ma enu de me tutu wase say ye free ho no me ye befia ye wo agura ye bedi ba die bi wo ho a me ndwen sa ma it is all yes I will be ya, a behame. And I may

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Jesa bibia bi.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo a utie sene ye ne daa no yankopon ya adomo na sa adomo dom ye na ya wode du no ndunya bo se kei na usomfo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transia asemo ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni wa obi chire senkente sa kebe den do ahunu se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de eye hintasem we chire se obi ni wa obi chire ampa obi ni mo obi chire dwumade so na esua amamre amane kasa kwa kasa tome anwensem panyinsem aduman kumasem na empo kasa frenchem ah and also so if you ha aye fe aye hwa maya kono ucho wani hwa mi nsani fa so a kwa mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa sa so na abrante mo no ya akresi
2: doctor na ne bo ama
0: mo na praso de share
2: pa
0: aye crado e wa ha yenu ya ba grace e de ye ko Facebook live abrante ye pa de botwe e wa chire ho e chinchim from ano e de bo aye empanimfo ose sa ketechu abenye ni mo nyama obadwam a ne free kashira e dasie we wish I said Dr. Boama and then pump for a ne as entry the jade with the Nasrani Abasa anything. I ran to Mono. Yes, share a former good day to any solution, so.
2: Okay, I got him see ya.
0: Young fan say, got him say, no, and I see cut two anchors. One who say, Bano, a former good day to Unua. Over here, Amana, a buwagu, a binomoso. But here, in so affabimo. Sa wuwu no a nipa ewu no wakoto nsuo mu wawu sa wuwu no a ya na omuwu no enye ni nyina na ye emfumso a efiri omo a ewuwu no sa unua bi eye galamse ya na ze wutu fama gudie na otie fidi ya na ze wontie ya frɛ no na wontie ne nkomo na ye bebo ne bi na bebo anu papa papa abrante mu no ye wo ahonhom bi a Bible no bo wudin se territorial spirit important anyame
2: okay
0: sa asasi bia wo spirit a wodi so na ahonhom no bebere wo onachiwade ye beka ye a emra na oy kofodua ye new road no a enam oyoko eko kumase no
2: okay
0: edu asokore SD 20 carriage ho no abotan bi wo ha obi a wo tie me a wonim saa kwa no wo fa koforedua run about ho emra wo fira kwadum abesi abjase askore run about ho no na wo de wani a kire wo yoko no bepo bi wo ho ai na se ebo bi wo ho saa bo no emra wo ye kwan no abrofu bi na na ye saa kwan no omudru omudwiri bo no se omudi kwan ne to ho a ade be kye no na ebo na saa hyehye
2: oi
0: ai ubi a wo ko fodu ani importa mu bia ye wie ni bia homa no a wo te saba kwasem na na wo de wani ko hwe bia freme na emehye yasem ye nkomo ya ye di enhye mu kina wo mu dwiri bo no a na ade e beche na asan hyehye se de tie pepe pepe ena omukọ abisa ye kase abisa che se omukọ twin tonto e ko hwe se edie na ema eba ne saa na ekopie mu se ebusum a otebu onum no sese obepene mo maye edekwan na to hode a eho ye ne fie ntie sese omusi dan de ma busum no abrante wono senka ene yanka wo ye basre ni ye ka cheo se ye sama mre no abaka cheo se Unyankopon the boy, I have a tiny boy to me in the Bibia and to a Osumia Minty's Adi and no mamre on yet. Capuan woman to me, I am. Omquaye, Bosomono, Edema, Om, Ewo SDA, Training Carriage, Utraoka, Crabia, on Sandy Faso, Ewo, sooner the Hon, Omoye, a mamre, my Bosomono. Emma, oh, yeah, mamre, you know. A dear chin, yeah, ne buono, my drinny, na, a judiciness, ah, I must say, Omo Penno. Ebo na emu hu aye bebre ma omo boda wuro se obi a ohia sa abo ne bi dia si udan bra befa ama edom ko tigru su ko sesa ya we ya de si enye anansi sem fo dia so korea sem na me kan mi ami krom isi ye ye de ba ye nkomo ya ye betwetwen so ene yi ubetie amena abu agu nipa so esase ebu agu nipa so nsuo afa nipa mra wo mokopɛ efom agudie nsuo no a omutu efom agudie no wo mu no bibiri wo akiwade a omunim
2: okay
0: nsuo nsuo ne bichiri aburo ene aburo aduane site bi wo ha ye mfa aburo aduane nko ho site bi wo ha ye mfa ade tuntum nko nsuo no mu tie ni ye pa enti wo yobi a otu fom agudie na wo pese unya kwa ho san de ye wadwuma tie ni ye obi nimu a obi kire so mfaso no bi na me kire oyi so wakwaje mining site bi na so pese wo ye adwuma de kan ye hwehwe mu wa asase no so territorial spirit no hwehwe na chikwa na chikwan na de ense se wo ye no site ho na so hunu enso ni bi wo ha ye oba mu ni nsa nko ho se wo de akiwade ye ko ba bi a wo kutu fo ma gudi a nsunsu aso ebetimi aba ni bi wuwu ebi nso ni se ebe ma wo enko besi wo betu atu gold no nya bi what you say sase no wo de ma obi a obi foforo a sika kudu obi nya wo sase no mu no wo a wonim amamre no se wo be ye no una ode wani kan se ode una unim fom tu una wo excavator wo be kwa kutu no se ada se excavator no be mem ebe yira ana ebe se sei udi si asase no mu ana asei udi si asase no mu ana asei kosi se wo be hunu de se se wo ye na wa ye we emfa wo som gidi ho wo gidi o wunyi ni o e wo ho what you say
2: paro
0: territorial spirit no e wo ho ebiti asase mu ebiti mepum ebiti mframa mu ebiti owia mu anase eje mu so ati ase
2: pa
0: yemfa ani ho mu so mu wo ho on ye adwuma akwan a ye nam so a ye de ase nam so yi bia ye poten bi wo ho a akwan hia ta esi wo ho a se ye nananom hu na mu koye amamre di sisa akwan hia nanu a etimi si se ye be kai a so hum kwan yi so baby ani e friend potrasi
2: potrasi
0: ye ni mabakwasem a na wo ho
2: to beside wo
0: mo ankwanhia si si si si ma ebro so omukoye amamre se fata no uti sa ankwanhia ne bi ho
2: dawe
0: enti eni ma bi wo ho ase na enu fo no ye buya ni guzo fa ne tra se wo tena se ma okra ba ko ehwere a we dey now dey see nipa kra na mu.
2: Yeah, we only 25.
0: What you say? And na we go here dwuma dey be wo TV station be. Na mame no wo ye dwum training no busa I say I can for. Yes say oba kwa ware ya yet make say onya japade a on famra fi. Onya kade a be mane dey a. Na japade na ya na ye dey japade a. Abrante munu made kro.
2: Ejadie no.
0: Ejapade no ye. Awo ema.
2: Ma.
0: Ti se wo ukoware akani a. Woni ne wo a. Eba no. Okɔ odi ade ekɔ ne maame fie.
2: No kro.
0: Enti obekɔ bɔ ne maame agusua. So ati ase. Na wa bɔ ne papa enton. Enti ejapade ye sumbo wa asase so ye nipa. Tine binu mususu se dabre kasa wonya japa dabde sika de ye dan enye no a eye nipa nti wo yire eya kaini a ni mano a wo ne wo yire ni mano a wo ne ne bewo no o mbebo maami agusua nti wo beba fi sana ase echire
2: echire
0: echire se se wo o e wo ji ja o mfan se wo si dan na de ma wo yire a e ho ade a o ma de a se wo akure wo dan ena oyere ji dan no nso a eye nkwala ne dia nti yesi abofra wo maame ne wo papa e ko wakete so agina nchen de obenya kete ne bia na obeda so bi
2: nokra
0: ati ase
2: pa
0: me ka de besu so se asase so aye wei ajapade ye sombo pa eye nipa nti se ye tena ho ye tena ho hwe na nipa ba ko mi nu edu ehwere ne nkwa ya hwere ade kese ye pa esai nim de bia ye ni nti amamre bi a yetoto na se nti ne nipa e hwere ne nkwa wo de ma mema mfato ho bi wo hwia tete ntrede no na gata ana nsuo ah bridge ye ye nsuo bridge man suo no tete wono behwe no na bridge no kura no kitikitikiti ana se bra ye nya bridge no na nipa ti mi nante fam na nipa de nimdi akose okoye bridge ama no okoye bridge kese momde to so no nsuo ni yira na fa bridge ni so na yiri fa nipa ye fa ne tra se eye nsuo na ato ena efa nipa niema bi wo ho a etoto na se a nsuo be yira fa nipa nsuo be hwe kane no nipa ti nsuo no ho enso nsuo ne nyiri mfa akwara aba akukura
2: okay
0: nso so edru ba bi na mototo amamre ne ama ne bi ase a ne nsuo ne twifa nipa so hwe edru ba bi na omampani kufo amamwo penso ye hwe keta na epono eyi ediba
2: asase pese
0: asase papa so nipa etna aye koye keta sea defense ye chase etoto niema fini niem fra bi gunsuo nu na ye tupu nu anwa ne niema ensese yeye obo ade ye bobre mu nu nsuo ye duedue nua ewo nsuo anu na ye non kopim nsuo enso nei ye tena nsuo hu na nsuo na anwa no na ye tu ye do ensese wo dokra akodu ho na watu nsuo anwa no ene ye dok ko ye ko du nsuo mu na ye tu nsuo no mu anwa sa anwa so ye eka man ne hu na wutu sa nsuo no mu anwa wi a na nsuo ni to na eyiri fa wa na ye wo na wa ye anase nsuo no na e fa wo na wa ye mfum so so hu
2: anti
0: mra ye ye obi ni mo bi kire ye hwe sa ne ma ni ye na ne na me ne ye papa Peter aduma kom papa ba bia wo bia wo Japan Nagoya me ma wo Achi, ai, ye wo ha ide e ya adwo na wo ho de don yiri ade achi no pa nti papa me mo achi e ba dwuma die so na me ma wo shede nso so ene unia ba Grace ah wonya ne ba bi ko nyankopon ya adomo a ochina me kwa akota wachi na ya kata unia Grace achi on kranza nti nyankopon ya adomo ochina na mesim okay. Na makojina mu
2: amenda
0: a echina echina ifiada
2: bia no wedu memenda
0: ana makodu memenda na chese ya timi akoy ye no memenda ne kwesi ada na chese madane me hu aba nyankopon e maya hoden na ye fankota ye nu aba Grace adomako wo kranza anya ne ba bi ko abusuya nyina enhyaden bra Peter ma hyaden sonko tuye ene wo nu aba Sanso na meanso so me ma me ho ni ma busu ya hyeden. Ahwere me nua be ma cabinet.
2: Oh, eh ya.
0: Nene na ochu mi nu pepe pa ofiri mu. Obeye adwuma. Oye missing.
2: Oh.
0: Oye adwuma na wi. Eh mrante ye muzo mu koda. Okobo net e won so no mada. Ofiri so abeti ahwewu. Abre ho sem. Onyankopon emfa ne currency baby papa. Ye nua ba Grace so so onyankopon fa ne kra NC. Grace Adomakun abusuya nyina enhyeden Adomakun abusuya enhyeden yemra ahweyie ne ne ma ntoto ya ye tutu na se mekofa owuo ne oyue ne ediba ukwa garamse site na tete ho no ana se mining site na abrofo no a ombetu gold ne ade ne mont ne ade ne nyina omo ya mamre Minuya aye adwuma wo ni Montpain minuya no munye be nan mko ye adwuma wo o munfa o mama mere ne o mama ne eni agro
2: no kre
0: contractors abrofo contractors o mu ya kwan ni nyina no bibi e fe no amamre no so be kai amra o mu ye ofankọ ekwan no na o mu koto se o nyina kese bi si ho o mu budu ya na ne nyeyi
2: Correct.
0: E di enti na nu bua na enyeyi.
2: Susumitiso.
0: Na do ma machine no na na ye ni bi oga na enti ana. Na ho ye, honhun bi atra ye. Omko ye ehun amamre no. Omugudu ani titi titia. We kire se bibi wo bi ase.
2: Ah.
0: Dr. Boama, madwuma me ye no, kire me se bibi wo bi ase. Obi nim se bibi wo ho a. Me ka kire wo ne se bibi wo na de odin bi ayade wo ho. Enti ye kire wo amamre bi ne amane bi a na waye nsuansu anu a nipa ewu omuni ade no ebi mpɛ te sɛ wode dade sɛn ana sɛ ade tuntum ekɔ nsuo no ebi mpɛ eburu aduane nti wo wekɔ saa site ne saa na wo bɛ yɛ adwuma wo saa nsuo no ma wo nidi eburu ana saa de no wo nsuo no nti ansa na wo bɛkɔ asase bi so no hwehwɛ Matthew 7:7 hwehwɛ na bɛ den wo bɛ hunu sɛ wo hunu saa na ebi mpɛ kraman nti biaye bia wo na kiwade
2: okay
0: nti de ɛsɛ wo yɛ ne sɛ mfa ne sɛ me Dr. Boama na mabɛgye site bi ewo ha ebi apoye mantem ana se atoye mantem ba bi ayitu fama gudie bi ano ade a asase no so eden a ba bi omutu no we ni bi ano ensuo ewo ho ah me ni abe ma awo fredo ay ye wo afri ya tonka
2: from
0: me mo wajo ah wo France me mo wajo enti me mo hye den so so ene ne ekoso nyankopon ntwitwa nye wo ɔmo ɔho ban na ɔnye wakoma so ade ma wo na ensi wo ye
2: amen
0: bebi nti me mmɔ ne din na me mpa ebɔ ne sɛ onyankopɔn mi adom pro ne ma no ɔnye ne ho nsɛnkyerɛne na ensi ne ye enti
2: na walas kan yɛ no ɔse nipa ne ma nipa de aduro
0: nipa ne ma nipa de aduro wate aseɛ
2: paa
0: enti wokɔ a na wakɔhwɛ asase no a na nsuo no a wokɔyɛ mu adwuma no ese osuya mu aba kwasam kakra se ubeko untimi nko kro bi so se ukutu fama gudie na unko ahemfie nko hu kro wura na unko hu suma nko ahene na onkyere o se o ampa nsuo we ana asase ye wabegie wadwuma ne de ukoye nemum amamre ye ye ma nsuo yi ana se achiwade e wo nsuo yi hu ne se ubeye se ube ana onfa sa de we nko ese wo hwe if you say Joseph no ka hwe na obi hu no e ye research kese na nso ne die ono ne wiska ono akoto asase ana wakoji asase ono e excavator ono wo operators wo be hwe no obi de excavator kusi asase mu ana asai obi o de excavator ho do obi de ho ho kusi asase mu ana asai na dwene ma no wo se biribi koso wo asase ne so enso so ono sesa ne nema firi ho na obi kokoji asase no a fala so ati ase eti mesre afei ye samra yen a ye tete nsuo nsuo aho a ye to niema egu nsuo no mu eniema emfra oba abu ni nsa na wo to gu nsuo mu eniema ye ye wo nsuo nsuo aho no a emfra no mesre o ma ye nyaye esan se tete wo no na ente sa ye nananom ni mudie mu no ensuo na nkasa no ye no enru ho empo ene wakototo niema ade egum mekai menua bema baako a mede na chi adu o wasokori sisi agwa kwadu okoto asase bi ewo Selalion House ye asokori bro no ye frewo salonu na edi na nkasa ye Selalion House ena be salo salonu na nsuo bi da ho a efre nsuo na brodua nsuo no bosom ne ne be kasa ka kire no se ehho obetimi atena ho asa nsuo no abone bra ye bibia onya ha obia na emom ma won toto ne ma se wadi aduane ma bia ka wadi fufu ma bia ka no na chi wadi no no mento mu to wa wutie me wo wo asokore brodua na wotu nuo nsuo bola ne ne ma gu nsuo no ma jai on pesa
2: dog where dey mean twa no eh ofa peter
0: aha
2: I see dinie margaret
0: margaret ofa cheme
2: greece
0: margaret anu fumbrejo
2: ti sana ode
0: anu fumbrejo ani I mean ya ba margaret adumako mo margaret adumako awanya ne ba bi konti nyankopon ya adumo a ochina no mesim na makonkranza na yako kata na chikura inti adumako abusua e won kranza ai e ba na ya beta mu echi
2: eni kranza so men ko hoda o
0: sa nke bre o han ka bi e ko
2: nka e ko e
0: ai
2: okay ti sana ase ai se ofa e ti dumadi in life
0: papa oti ye dumadi e no bribia oti otie wone ne dom ofre ni namfonom enuaba yema me Francisca wono su ne no ne wona go ya ho ne gana fo wo nyina no obo mama ne e mo mutie dwumadie asempa repita you be a multimedia ha program bia yeye say ye tv say ye radio e free asempa e shira program bia yeye wa ha otie monitor oni mo bia ne program a wo ye enti wo bia wo ye number 1 listener to multimedia onyakopon shira no onyakopon shira no papa papa papa
1: okay
0: yenu ya bai ma peter adumakon
2: ati dog every bina
0: number na yo number na ye de ye adwuma no ye 0243 510062 men friend mo mfa wo prepare nkra to na whatsapp message ni fa ho fo asem bi sa na won semu abra enkomo aye twetwen wo ho nim de bi bibi ato wo ho no bi da na wo pesa wo de beye nsemu ade boa de suen ya obetimi de atese de aba
1: okay
0: aha
2: dog na obetimi gbisa se ana obetimi obetimi se na nkrofo ka se na ye na nanu mo mochi nsu mo ye nsu no o mochi mu se ye tumi wo mu a eba ne se na nkamafo be galam se wo mu a ko mochi ye na ma ye sun sun pe die hunu fo die na sa asem no wo ho ne se
0: de atie ne se nsu no mu ejapade bie wo mu no nipa wo so tumi
1: okay
0: ata se ne mo mu wo ya na wa fa no kwampa so fi se ejapade na ehye nsu no mu na ehye asase no mu no e ye nipa de ya yen oman no yen ana esum yen nti ye wo ho kwan se yetu ne mo yetu a ntu ni wo ne kwan so what you say
1: pa
0: ha nti enipa no nti me ti se wo yen akoko a akoko no tukosua a akoko no wo ho kwan se wo butukosua no so na wo hwane ne mba ne nso so udipa wo yen akoko no esa nso wo akoko no so tumi nti wo ho kwan se wo no adi ana se wo ton so ti ase ha nti adisu ya wo mu nso ne se esa nse wo nso pese enkokko ne dɔso nti no esa se wo ma enkokko no kosua ne bi na obutu so na wo hwane ma edima wa nti de ye kan nyina no bosom bi ani wa oba be fa gold de akoye na japade ye gold ne ye nipa de a nti wo ye ne ye a wo ne be som wo nti sa na ete ye ti ahonhom no nyankopon bo butaye bi nti ahonhom bi a ne abode bi anyame bo ye no e wo se nti obo ye na obo nipa na wo de se abode ni mutumi nyina a she nipa nsa nti ahonhom na nkasa kura no nipa wo nso tumi enu nti na yesi honhom te ha enso se yetimi nipa timi ye ho amamre koy ye de se se oye se de na me ye mfato ho fa kofodua oyoko kwan no so ebo no de no omo ye amamre no omo ye kwan no de to ho we kire wo se nipa wo tumi wo honhom bi azo nenso wa mfa kwampa so a untimi ofa nko edua no ana ye ntimi mu ye de kwan na to ho no ne ye ho kwan ye ye amamre ni wie no ye ne ye kwan na kwan ni som ye enso ya mfa kwampa so a yentimi entwa kwane nto skaveta bia kosi wa na mem wudi ye friend say chainsaw bia si duanu a na abu ana se asai wudi si mu anwe na adum omo ya mamre ni wie ne simple ye budua no kra sa na me pese me kire enti nsuo no mu ene asase no ntini no mu agudie biara esum nipa enti ye ho kwan se yetu ne mu machi wade a ye mfa nkan nsuo no de e se yen fanka hwe babi a ye bere peter wo japan ho ye japan kro no metimi aka se omote nsu atwa ho nyina ahia ti meka se omote nsu so ensu nsu onyini mfa wo mo adentia enhyehye pa ne ntoto ye pa ntia so ati ase nsu to nsu se nsu to ye a wagya ne ne mpota mu nsu oyiri fa enipa ye ye wo ho kwan se yetimi ye biribi a emma nipa nsu no nyiri mfa nipa abrante mono
1: dog
0: ye ala adwa kane no omampani kofo babi a wo bia se wutie mi ame mwadwo one waban mre so na ala adwo mi matran ala adwo pen na presby side o park bi ho fie bi mu ho na metie na sede ni nsu yiri fa ho no na ehu obi a watran ala adwo presby side ho nyina ne masala echi ho Hey, I see kwe fie. I see kwe ni nye fie na nametie. Na, mampane kufuo epenso, ena ala ajo gata wei. Obeti mu ye ni kesie, ena osamenti mu. kama said the nsuo na eba ni nyina befa bonka no mu na abese akomri kaso na entren konkrofo afie mu wo yes ade no ala jofo nya ho to besi ne e bi en nei se bi no mu benya ensu yire ho nsunsu asuboni a eye kakra bi ente se kane no e no kire se nsuo a eyire fa nipa ne ye betima ye ho biribi
2: o ye betima ye aso no duma kuma die na die
0: Oduma nkuma ensa anu nsuo a eto na ebesene kɔ no. Ye wo ho ahoden sɛ yetimi kase nsuo no, ye direct no na esika, enyansa, enimdie, enhunumu. So, sɛ usuro sɛ obɛbɔka ama nsuo no a. Mfa ne sɛ ayɛ dam. Dam no nsuo no betɛ mu a ibie. Oni bra no sɛ ne bɛya emu ka mfa so na enkɔfa oyi ne mrɛ nsuo na nkasa. Enti si ebebi e na sebe kwa kuhira fa nkrofu wade ya. Bebi ya ye biya fano. Ese si ye si ho. Na ye ebiye ne dimrika anam ne kwain. Tise diye ye ala jodiye no. Ye nye brisa. Na nye sa diya. Afibi ya ye diye nsa begu yeti. Na kwa ye tise pete. Kwa kwa sechi. Nsuo toa. Ese chine besi ye dan. Nsuo ni tia. Nani urefi. Nsuo toa biye mwa. Nwa sakai. Eti ogana nye bebi ya ese se. Nsuo yiri fires o yunde kwa so sei te mesre panifo ye ma ya dwen kwa so engineers akese titire wa awunim de wo momfa awunim de ne moa na ye nye saade no na asomdwe emra nye honko a ba bi nsuo da bia na mehwe da bia meka odo ye da ensam enkran hai da seko hai senka ye hunu ne ya ka disika kese bebre
2: pa
0: ihunu ne ya mi hunu se yesi kakese pa me se nsu we
2: ya team na e was small boat ni na mu a
0: enka e tori center bi eni wa e chance a cause e yesu kroje enya gata
2: so that's an even go twenty two agum
0: oh ne to kake obi a ye nwura woni fie no na wa hwie agum
2: ah die
0: inti mesre ye nsha se mfiri ne na ye nya isa ne ma no na nsu ye ntim na ye nya ne kama na wonim omo abrofo no wokwan mo fa so dua ne ma no bae a ye mfa nhye asase mu na ye dua no nsuo so ye betimi aye bi ho ye okwan e fa so ye enam a ye ye omo otapori mu ni ade no eno so sansuo ye mu ye betimi aye enam wo so enti se ye se ye siesie sansuo we nko a emfa so prenu na de bebre yen sika mapa se ye nye ni ye ne emfa enso aba ma yen di e de wo ne ne bre yen bora no yato agum ene ma ye yiri fa ye ye wo do na ne ne mpotamu Dimisre banen panimfo odie te mutie minim sa medjuma die panimfo mutie papa nti misre yemfa nko adwendwene mu na sansuo yi yentim na yemfa nye ade ye besomo men mu yes ade we ya mani beji papa nti misre mu yemfa nye yebetimi di aye market nsuo ni so yes yebetimi di aye market e wo nsuo ni so ma ye di dwa wo nsuo ni so
2: Ghana for you.
0: My name is Repeater. I'm going week in the last year. But this time, no name ho. Na ufye Tory Center sa hodua a efe. Na seni edi si kaba no nsrawe biano. Ya mi kanyi, omu ya sa adi eni bi wo nsuo yisu ha. Si kaya debe brain crime ayino. Enye si kaketua. Ya jihun nina, ni esi. Na ye baby ya ye mwa ye ye nsu muna mwa hudu o ye duye duya no bae wu nsu na asu ne disi keba ne sadi nsirahweba e adi ya efe
2: efe pa
0: na e ya kono na wedi ye di adane e bora su sumina su misre nsu na nkasa nsu su mpeni ye mebi na e yiri fankrofoni nina nsu e boye nkaye se ye ye niye mebi ebi yinye se gum ye to ne ma wudi sam ye kum nipa ye diewu ye ye bone ye ye mumuye inti mesre ye nyai sa ne ma no minim de me ka
2: okay
0: obi nim obi kire ani dwumadie ya ha ya sempa 94.7 osomfo doctor anane bo ama na me ka sey abrante mono ye akresi atranse oha se opese wo de opreprank crato no na whatsapp message ni bi eba na wo de be ye yensem wo wo nkomo aye dwetwen ho 0 0243 51 0062 0243-541-0062. Abrante mono, se biya beto mwa yipi.
2: Ay, dog, biya beto mwa, se, wachia wa nyumle yipa, asda. Wase na wachu ye chwe mwono. Na damfu yibusa, na se, kwa mbe na befasu beyi kuchan efi ni ho. Na asa na, na damfu yende mano, no. Na wa, enshada nyedi muda hopa, juwiri wasu wase, wapesu yibusa se, kwa mbe na befasu beyi tume yi kuchan.
0: On frame me, a witcher, or dear, made me number number two.
2: Okay,
0: and I say number ya what tessy message in a fasten. On keeping ye,
2: okay,
0: na Yancopon yardum, a point you may dear, and answer or chinanapa. On frame me, Namini bidding come on, I have your more between the other one.
2: Okay, okay. Well, so dear, they buy or say dog, we take my dear life or Paris. Nah, I say kind and pie boom,
0: kind of
2: pie boom, or some of my money, dear.
0: I don't know what test say or fresh or no. Na near my old firm is here and I know she pa in tea, a becow, mini a bema. Oh, becow, na yankupon so. When you send Jenny yankupon,
2: pa,
0: na memoaji be beady. Memoa was in yankupono. When you nipa and wait the outro, when you search inside him yankupon in tea or becow. Said the old kind if he was at a yinifi lodi baba or him popro eponzono. On kayo, sir. No one knew free would need to tear more over France.
2: Hm,
0: Uncle Ponca, who be brave.
2: Yes, easy,
0: honey.
2: Coin 2 months,
0: but 2 months, Bacuaco.
2: That's a four.
0: I send you a high, a can, a canco, and a two, send a tear and sonco. I send you a two beer, a ye pa, papa, papa, ubi swamano. Now, me say Uncle Pon be in a 3 months, honey.
2: All right. Dog, we're so on a dear or the buyer, no, we say, it is, sir. E so na yetu galam si wonu se wodi bodu e be adwuma na
0: wodi bodu e adwuma oh ya kan su a eti se opa intu galam si wonu ne nane ateche wodi bodu e be ye de ye de bia wodi ye be ye e ye din no e spirit e kasa aha sanity
2: okay all right dog asimi musa se na sane amani nyina no e fehin na bae
0: what the end boy?
2: No woman in a by phone
0: be a home be a on your coupon ne bo be a never gentia or boy. You were high, I can say, thank you so many wa and give me a high song for so. One would say, be a positive and negative. And you can hear you cry a day, you my cassa family. You were positive and negative.
2: Ah,
0: this Anna, it's here. Who said, Yancopon boy, dear, or Edin Tromohono? Or bo. Do you ever see thrown in Finfia and a fair duano? Papa ne bonny honim did ya. I didn't know about Papa ne bonny honim did ya, and one more papa unquo do ya and so.
2: Ah, some more.
0: Ah, ain't you wooning qua? Papa ne bonny is running no me.
2: Crap.
0: Nina, what the end of a boy? Ne was Cynthia or boy. Enna, ain't shra, and in no means who nipper noom. A simon shra, mamma no me. Tinipa, do me a year, you might wish I was
2: a.
0: What you say?
2: Pa, no.
0: Na, and me kwa ye jume diye wo TV na me kano sono. Na, me busa eni ya ba noa uwe still program ne se. Se, ma me, uji di se me dume webe ye jume.
2: Hmm.
0: Wasi tofia kwa.
2: Oi.
0: Ena, mishira no, na me kazi za wanya mkupu unishira, wanya wakuma zwadi ya mauna, ensi uye. Wasi, amen. Miwe ena mbusa ne se, ebe ye jume, na se nye jume. Ose ebe ye juma. Na mi sa, aha. Ano unu wa mdeka inshira nsemu no. Sa ano kuro na mdeka anu me nsemu. Inti sa weye papa mami. Na mi shira wa, eye juma. Sa weye anu me nsemu na medumi unsuwa, eye juma. Inti na achuwa semu nisi. E ni akuwa, wakuwa, ana akuwa unse kuro nchile ni ura. Nu wa mo duya mo we nifo. Inti ubo duye ye juma. Ushira nsuwa ye juma. Ote ase. Na ukwa ye mumu ye na odumi wa. Na wo si onyenyame tofia kwa ebe ye adwuma so okwe ye mumuye ukofo biere ukobokro no kodi obi ewu wo de phone wo de by cherewete ekodane obi phone na obodu ye beka ho
2: beka ho
0: odume wo ebeka ho wo de nisu odume wo a ebeka ho so ati ase se wo ye be ma oba na ayi wo ye be ma no akwaji oba bi sika na wo de akware oba foforo no wo ninisu tie mu no odome wa ebeka ho sana sa wo ye ni papa nzo no wo shira wa ebe ye adwuma
2: okay
0: bi se nyankopon bo ade no wo bo ni pate se ni seso enti ye nyame seso nyankopon anu no wo de ka se esumumra ne baaye e haimra
2: no kre
0: ne baaye abodie na obo ye nyina no enye se okotena ba bi na onwene odi nano saa tumi ni bi odi amanipa
2: pa
0: ti ye yankopon se so ndi nyira ne no me we yanum ye shira ye adwuma ye dome ye adwuma se ye pese oman gana anase abibi man ye ye nyira na ye koye nimu wa brabo mu a ye nya ya mumu ye ne bone ne kro no na nyira mra ye nso
2: pa
0: na Joseph no ohwe apam foforo ne apam dada mu a ose okai se ose mu kai se ose tetefo ne se eni ewu
2: kra
0: na emfobire na wudi enei de wabehye mra na wo ka se emfobire no emu adwaman no mukena se ohwe obi kura mpo na wo kon do na wafa no tije so wanka se wakoma kora betimi ayebone mra wudi wakoma ebribi odwene bone etie obi no ayebone de ma wo enti enye obi na se se kane no na wo yebone a